0: io s vami. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговора при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
3: Добро јутро, Тоди Радио.
4: Тото јутро ин Аутокрка. Точка варности на ваших потих.
5: Тути Радио Марибор.
6: Желите больши Марибор? Зачните с идејо.
7: Партиципативни прорачун Марибор јутри омогуча да одлучаш о развоју места. У апликацији Наш Марибор одајте предлог, спримљајте проекте и соделујте. Збирање предлога потека до 24. јунија.
6: Наш Марибор.
7: Место на длани.
8: Електрика је у зраку. Кај се чакате? Знак, клиц. Доживите пополнома електрично палето возил Ford же за 21 990 евро. Футуристични капри. Експлорер ки хрепени по авантурах. Пресенетливо просторна Puma Gen E. Ин легендарни Mustang Mach-E. Ford. Наполно на електрико. Покличите Фордовега трговца лета. Автомаркет Ребрник у Брезну. 780-660-265.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: Jek, specialistom naj si primti še Dry Kantal Zvinkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
15: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
14: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
16: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
17: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
14: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
17: Kaj to na mene, le ti?
16: Ne, tak na splošno.
17: Ne, ti meni splošno.
15: Vstop je prost.
16: Bicikl imaš?
18: Maš.
16: Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
6: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
16: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
6: Informacije in prijave na prijavim.se.
5: Radijska mreža Toti Radio.
19: Stanje na cestah v tem trenutku previdno še vedno na Štajerski avtocesti pred priključkom Framu v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je tam previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
20: 26 stopin in delno jasno vreme v Mariboru trenutno, Noršinci prav tako 26. Za jutri je na našem koncu napovedano deževno vreme, čez dan bo največ 17 stopin. V četrtek bo pretežno oblačno, pravijo 23 stopin bo, popoldne bi naj zapihal tudi okrepljen južni veter.

0: Kaj praviš, Bojan?
1: Sonce in Toro.
0: Ja pa bravo! Bravo, Bojan, bravo. Evo, sprve, viš, brez težav. Bojan očitno ni star, zdaj 16, da ne ima pojma.
1: Ne, to so vlade, da je ja.
0: Evo, čestitke, Bojan, dve vrej karti sta tvoji.
1: Super, hvala.
2: Se vidimo jutri ob 19.30 v Mariboku.
1: Super, hvala lepa.
0: Adio, Bojan.
3: Adio.
1: Adio.
4: Poslušajte Franc in Medvar Show.
5: Head to head, Bojni.
4: In to te hude hite.

0: Majster Zvezac, no to.
1: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrđe što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.